میرے حضور فلم کا گانا آپ نے سنا رفیع کی آواز میں. حسرت جےپوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا شنکر جے کشن نے. وہ خوشی ملی ہے مجھ کو کہ دل خوشی سے بھر اٹھا ہے. برسوں سے جس احساس کا انتظار تھا جیسے آج وہ میرے دامن میں آ کر ٹھہر گیا ہو. ہر طرف ایک نئی روشنی, ایک نیا سکون محسوس ہوتا ہے. جی چاہتا ہے کہ یہ پل یوں ہی ٹھہر جائیں اور اس خوشی کی مٹھاس ہمیشہ دل میں بسی رہے.